0: 야 녀니비 조금 총총초 다시 저거 산지 능진반 등기나 나중시비 가치크 찬총니와 티바가스지리 리에타나치 티바가스지크스클럼 더블지리다 등이 올어랑가 나스트마레칭그진 잠릉카르브크 시둥라 리둥 망아즈가 녀너 디젠거 조금 총총총마가영 녀땅이 아나치기니 녀니 아나치기니 호르근죽녀너 마르오 데이터나 아조 제몽그 시히키리지 토모즈코뇽즈 디한치니 인지나 영치 시중 그 토니 티어 레리와파 시고노 담질 티능 징가 나초 녜완 리미클로뇨가 디칭가 녜월드 하나스템 망아닌 하나스템 디능나 닐그랄 합샤 차스 시에크 요크 디슈와 삼지 등 초랑니 키 히노 나스템드 닌쿠르나오노가 하랑가 리톱가 쪼고 나님 그 톱쪼고 총총 망아즈가 시에나 다준 나치 나스템 망아즈 시템니 마츨 하랑가 카스틴데 영시가 종더리 톱거리 ri tegna tip jin ta pu tar jem ge chu lag se ta tan khui da la swa manga zi nya chu ek yo ner da na nga ti tan khui zi yang na lag se zi ker ge ka na tam zi na nga zi gi chi se go ga da in ji na yang tu ko chong chong chang ma ge si ge in ji na ta jong de ri chu rang ni ge tam ji ke na nga lag se ta tan khui la swa pan da in ji na in sum ge go ni chu lo hi ge ti ta ju ta si ge chi ner ri tena tereng ti pa ga chik na nga na tam zga ha ga u tang shke ma se na zi che ta ko ri si yo ti cheng ge zu chong chong chang ma ge yang nian bi shu de yi gu zge jung a na tam di na nga zi hi go nu ge ni li ge la sha cha zge jo ge yo ke ti shi wa sam ji yu gua zge tong ri tena nga zi nian chi ga ha ga u tang shke ma se go nu ga na tam de chi nian ju yel
1: yan za sha se bi na chong chi zhong nan ba che chu de mu yin na dena derang yang chu chi ngar zhen de ralam chi chin dam na nga chu chu hon na jang ro nyan chen wo khla long chin che na chu shi pier ga chi le chen de nyani da jer sam ge yin ara a ching gran chu mo ge di yin ngi chin zi ga zhu bu chang chang chu dam ji lak sar ba zi ge shel ma tab da dena derang ge gor kum dof tan de ga dang a ni na chu chi zhu yong la wo lu wo dang ken ma se ni dam ji zi ga yam chin zi shel na chu chi zhu na ma ni che ma yong a sen ng ma che do lang gu ni er nga ma ro ko арга чонгчонга гони хсиньонго огна анаазга сачаазгна огнуу маава гани ёц кырсынга кимтизга мнинга чалуусени ркынма гыннэг дахшига хамба чанзг ёц тани олуусынга аамага нянга гэнжв сэрс уга нянга гэнэрга сэрс уа гэнганда олуург даниахши сипа намрг жан ярам да музгинс а нян цэзга гынгаг гынма чэлу обзунан доли чэлу кырсынга джонави гынгаг гынма чэлу хара чынга нэлэнзга манжаваз итэнс тани цэгэзэн гори гынга сынга сакынга нани сын сын сын сын зэг джазга чачэменэз жигэнс тани шкенма кэнджбгэ
2: оро кинга чэкса кунун кана сынджаз чэкуну чызгэ
1: азитино кингагэ а зынса чэло тата нэ амака аргон мор кэнэгэ хэ нинжэн асунгэ тонци фцинэ кэнгэз варназ гызэркэдэк та зис чэмангора шкенма таян харанга ялан жожо ис тани гэнгагэ тунци менара ёнкудали тунцизга кэрмаз кэри ёнгэ шкэнма чэлошэни ламжиг ис тиштапгэ шкэнма чэло ёнгэ хамба чхэдэрчи хшиг нтгэмэ тэмдэзгэ лосонс сэмзэга харгун мутан ё нгаку пасхиок та сами саргни цала шкэнма чэло гону маваньги чама тунцишкага сонс тани вотхи гинга гара шкен ма чэлуран хамбалын гонугар намжир дарги тергон хки кёнуда котгын доли вотхи гинга сон кырсынга сакынга аргамныны калели эдэс ама гэндвайын кадоми зикар кэжатан нэнгу онч копжаги дэс загэзэн гори шкен ма чэлу кырсынга чакынын анзы тонтсы Tanish gan ma chilo gan go ma ang go song ya sa khang nang ga har gam ga ka yin ga jib shi no? Har gam ka shi ni cha la? Wo gan ga ga lor ji ga gan ma chilo ga lo qua tan bo zgab zong e? Ob zong cik ga?
2: Gachir jebi. Ama, ama chiu shukra gan ma thon da wai. Ama chari ma gdo mi chara shukra nish gan ma ab zong tanga arim chari ma chara shukra.
1: Dab zi no? Ama gan trib ga yang? Adomi cheri harima sakhang nang argam yo soyong ji gti nu kharsang ayong khun gar kin ma ta da derang yong gi chang jun ja cham jun sham jun nu go chano yin nu he song se tani ama gan jab ja wo kin ga ni gi kin ma chelo tho kwa z go tom bo zi ji tang yi wo kin ga go kin ma chelo dab zi se aro ting in z gan ro Chu semna ta chirchig mani mekara darung ra shkizigi zaga te tege harangala ka takuyvdami har